0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Anjo, kag ang magadala amo si Chester John Veronque.

2:37 o kung 2:38 in the afternoon ka K-fan, no? Padayon pa ang pag-istorya sa drama subong hapon, no? Ang istorya ni Anjo, mga ka K-5. Hambal nila ka K-5, may mga gintago o kung may mga tinago nga ginadala naton sa sulod sang madugay nga panahon o kuntion. May mga kamatuuran ka K5 nga masakit batunon apang hindi tanan nga kamatuuran nagakahulugan nga kinahanglan naton talikdan ang isa kag isa. May mga tion ka K5 nga ginabaliwala talang ang mga desisyon naton nga ginahimo. May mga instances man nga nahadlok kita nga atubangon ang isa ka pagpanghangkat sa kabuhi ka K5. Kay ginapangunahan kita sang aton nga kahadlok. Sa istorya ni Anjo ka K5, no? Sa first part, dito pa lang ma-feel mo nga nahadlok si Anjo nga ipakita ang iya matuod. No, nga gender, kung ano ba lang matuod nga ang aras siya nga heart, no? Isa siya ka LGBT nga. Isa sa ka members ng LGBT. Pero don't you know ka K5 nga saludog kita, no? Sa mga kilala man naton, mga friends naton. Nga natawag nila galing nga jugila, no? Sa mga wordings, no? Sa mga kilala taman nga mga friends, no? Saludo kita sa ila kay bangod mga ano sila, no? Mga skilled mga people, skilled person sila, mga creative sila, madamo sila sang mga nahibaluan nga hindi ka bala kapati nga mahimo sang isa ka lalaki, no? Mga ka K5. Sa part naman niya ni Anjo sa madugay nga tion, no? Wala niya nakaupod ang iyang anak. Nagpanguna ang iyang kahadlok. Nagpanguna ang iyang base kung makita siya sang iyang anak, basi i-judge lang siya. Basi hindi siya pagbatunon, basi kag may mabatian pa siya nga makasakit sa iyang tagipuson. Apang sa tion ka K5 nga nadiskubrihan, no, sang iyang anak ang kamatuoran. Pag-abot sa iyang pagkatawo sang iyang amay, nagbag-o ka K5 ang tanan. Sa paghangop ni Anjo ka K5, basi magtalikod, basi magdumot ang iya siri nga anak. Apang sa baylo nga magpalayo, husgahan siya ka K5, no? Maipakalain siya. Ginpili sang ni Dieter, no? Ni Dieter nga batunon ini sang buong-buong nga ginbaton sang iya anak. Kag mas ma ang ilang relationship, no, as a father kag bilang anak, mas nagpag-on bago nagpangibabaw gid ka K5 ang pagpalangga sang ang isa ka amay sa iyang anak kag ang pagpalangga man sang anak sa iya sini nga amay. Sa tungha sa mga sikreto sang pagduhan-duha ka K5 ni Anjo kag kahadlok. Ang una ginakon nga pamangkot sang nabatian nakon ang story, no, ang drama. Makaya bala sang isa ka amay nga o kun makaya bala sang isa ka anak nga talikdan apisar nga madugay nga tinion nga wala ka mo nagkit anay pero still, no, parent po ina, still amay mo ina. Apisar nga, oo, may mga kakulangan. May kakulangan sa paghatag sa imo sang suporta sa adlaw-adlaw, pagpa-feel sa imo sang pagpalangga.
Pero grabe ang pagpangibabaw sang pagpalangga ni Dieter sa iya sining amay, no, kay Anjo, mga ka-K5. Sa aton nga mga tagbalamati ka K5, subog nga hapon sa Room 109, hulot palaut wasang kag pinanid sang gugma or the pages of love. Isa ka importante, no, nga leksyon diri ka K5 nga hindi naton na paghusgahan ang isa ka tawo base lamang, no, sa aton sining ubon base lang sa iya pagkatawo, sa iya nga gender o kun sa iya mga ginatago nga parts ang iya nga kabuhi. Ang isa ka pamilya ka K5 hindi isang perfecto, no, hindi isang perfect. May mga butang, no, nga masakit, intindihon, kag may mga kamatuoran nga mabudlay, mabatunan. Pero kung gapangibabaw ka K5 ang ginatawag nga love, paghigugma, pag-respeto, kag open ka mo sa isa kag isa, no? Open ang gakommunicate ka mo adlaw-adlaw, even though sa social online, through online ka mo nag-istoryahanay. May mga tion ginao kun may maabot ang oras, no, nga maging okay ang flow sang inyong nga relationships o kun relationship between sa amay kag sa anak ka K5. Kagabi man sa mga sa mag-iloy man o kun sa anak, no, nga madugay man nga wala nagkitanay kag may mga circumstances, no, nga kapareho kay Anjo nga maging tago siya. Madugay na nga sekreto sa iya nga kabuhi ka K5.

And also, no, sa mga parents, no, na may, ang mga amo nga situation, no, mga ka-K5, I know nga may mga yara, gid, no, sa mga amo nga kapareho sa nga sininga drama, sa aton sininga palatuntunan ka-K5. Importante, gid, no, nga, ipaintindi tagid sa ila, ipaintindi tagid sa ila ang mga, may mga butang, nga, dasig lang na magdesisyon abi mga kabataan subong do advance bala magpanumdo. Pero kinanglan tagid nga ipaintindi sa ila ang mga for example nga hindi kita magdumot sa aton nga isig katawo, hindi kita talikuran ng isa ka problema. Kay mga bata subong ka K5, no? Kalabanan sa mga kabataan subong daga palasunggod, gamay lang hindi lang mahatag ang ila gusto. Though grabe na gid ang ginhimo sang ilang sang ilang nga amay kag iloy sa ila. Nagadumot sila, nagasunggod. Dapat ipaintindi tagid sa ila ka K5, no, sa mga may mga anak nga ang kabuhi ka K5 hindi lang ara kita sa babaw perme, but may mga tion gid nga may mga sakripisyo, may mga gamay nga mga pagsakripisyo nga maabot sa aton nga life. Sa pagigugma, no, sa pamilya na nagasulod gid ang ginatawag nga pagintindihanay, pag-ulikid sa isa kag isa, pag-patawad. Hindi isang pagpatawad nga duhapaw lang. Dapat halin gid sa imong heart nga ginapatawad mo gid siya. Kaya syempre, adlaw-adlaw ka mo kakita ay kalain mo na ka K5 nga do nangayo ikaw pasan siya pero do labag sa imo nga kalooban, no, do hindi bala sang pure ing o kun hindi genuine ang imo nga ginpakita sa iya kag ano man ko kay Dieter, kay even though nga madugay nga tuig nga wala sila nagkitanay sang iyang amay nga si Anjo, but still nag look back siya sa iya pagani, suno pagani kay Dieter, kung wala kagin baton sang wala kagin baton sang akon nga Iloy, siya batunon niya sang buo, no, ang iya nga amay nga si Angel.

0: kaadlaw sa Pilipinas. Kaga K5 bantayan ang mga panawagan. Kagpahibalo.
1: Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo. Mga pahibalo, ngarga kinahanglan sang atensyon. Kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Ora mismo. Pahibalo. Ora mismo.
0: Maayong aga, Pilipinas. Maayong aga, Western Visayas. Probinsya sang Capiz, kag siyudad sang Rojas. Nagapalayag na.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Subong adlaw ka K5 sang Miyerkules, petsa 12 kita sa bulan sang Agosto kay 2026. Sa kangdan ka K5 kaupod sa gihapon ang inyong mga tagbalita.
1: Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalano.
0: Ka K5 inyo kami mabatian pinagi sa 100.9 nga lilisuan sang amon nga mga radyo kun sang inyo nga mga radyo subong man mabatian kag malantaw pinagi sa amon nga mga Facebook pages. Ang K5 News FM Rojas.
2: Kag K5 NFM Rojas Digital.
0: Pinaagi man ka K5 sa amon nga sister station ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwasang Pilar. Direkta na kita ka K5 sa kaungdan sa ngaton gin panglinyada nga mga balita. Una kita ka K5 sa dalagan sa ngaton nga paniyampo.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Isa ka tropical depression ang ginamonitor sa pag-asa sa guha sa Philippine Area of Responsibility alas 3 subong aga. Yara ini sa kalayoon nga 1,990 kilometros na silangan sa extreme northern Luzon. Dala sini ka K5 ang hangin nga nagalabot sa 55 kilometros kada oras kag may pagmadlos nga 70 kilometros kada oras. Nagahulag ini na sidlangan paaminhan na sidlangan sa kada sigon nga 30 kilometros kada oras. Samtang southwest monsoon naman ang nagapekto sa Luzon, kag-localized thunderstorms ang nagapekto sa nabilin nga bahin sang pungsod. Ang adlaw ka K5 nagbutlak alas 5:42 sa subong nga aga, kag magatunod naman alas 6:21 karon sa gabi.
1: K5 Bantay Panahon.
0: Ka-K5 inyo nabatian ang dalaga sa aton nga paniyampo subong adlaw sa Miyerkules. Direkta kita sa aton nga top story of the day.
1: K5 Top Story. K5 Top Story.
0: Ginabulubanta nga magahulam ang gobyerno sang tubtob 1.7 trilyon pesos sa masunod nga tuig agud mapun-an ang ginalauman sini nga pondo sa turnover sang 2027 National Expenditure Program o CONNP. Martes, ginpayag ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon nga ginaprubahan sang gobyerno ang kabugusan nga 7.2 trilyon pesos nga budget para sa masunod nga tuig. Ginsiling man ni De Leon nga halos sa 25% sa kabugusan nga program disbursement sang gobyerno ang paghulamon. Dugang padiri ang dako nga bahin ang pag-autangon sa gobyerno sa mga bangko sa pungsod Pilipinas.
1: K5 Top Story. K5 Top Story. DTX 500 Morning Newscast. Myla Vasquez Fuentes kag Rodney Dalano.
0: Ka K5 inyo nabatian ang atong top story of the day. Ini nga balita ka K5 buylog nga ginadulong sa inyo sa kaluwan sa DTX 500. Ang DTX 500 ka K5 mayara sa maggaranon nga mga ingredients kangay na lamang sa nga palay leaves with the sugar cane extract nga sarang magkabato sa mga nanarisari nga sakit sa kalawasan ang kaangay sang diabetes, sa hypertension, dysmenorrhea kag madamo pa. Ka K5 agud mapabilin nga maging healthy living mag-inom kita sa GTX 500 adlaw-adlaw. Mabakal ini sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, subong man sa mga butika malapit sa inyong lugar. Kag K5 Direkta na kita sa mga natipon ng mga balita sa hulot balitaan sa K5 News FM Rojas, mga balita nga nagakainabo sa probinsya sa Capiz.
1: Balitang lokal.
0: Pila sa abagang ng konsehisa ka 27 anos nga babayi matapos ginaligar, ginlutang sa isa ka miyembro sang Philippine Army sa Sitio Kinalian, Barangay Apero, Tapaz, Capiz, Agosto 10, pasado alas 5 sang aga. Sa inisyal nga investigasyon, nagikan sa Tapaz Municipal Police Station. Samtang yara sa bilasyonan ng biktima nga si alias Jera, nag-abot ang sospetsado nga si alias Jun. Kagintiro sa magkapila kabeses ang biktima gamit ang wala pa matumod nga kalibre sa armas lutang. Matapos ang insidente, gilayon nga nagpalagyo ang sospetsado. Base sa impormasyon, si alias Jun, 38 anos, residente sa Barangay Rojas, Tapaz, kay ginapayag miyembro sa Philippine Army. Sa ginkasa naman ng headperson operation sa mga otoridad, dadakpan ang sospektak na alauna sa hapon sa amuman nga adlaw sa Barangay Rojas sa mga banwa. Sa karon ginatumod pa sa Tapaz PNP ang motibo sa mga pag-panglutang.
2: Sa dugang pa nga balita lokal, pila sa tiyan ang naangkon sa isa ka 36 anyos nga lalaki matapos nga ginpahayag ginbuno sa iya kaupod sa obra pasado alas 9:30 sang gabi, Agosto 10 sa Barangay Tuburan, Maayon, Capiz. Ginkilala ang biktima kay alias Jewel, 36 anyos, kagresidente sang Amligan, Pontevedra, Capiz, samtang ang suspek ang ginkilala kay alias Renato, 57 anyos, driver kagresidente sang Barangay Yabton, Ilaya, Ibisan, lunsay temporaryo nga nag-star sa Barangay Tuburan. Sa pagpangusisa sang Maayon Municipal Police Station, ginapahayag ngayara ang magtimbang nga bahin sa sulod sang warehouse sa din may nagluntad nga pagbinaisaya. Sunod sa pahayag sang biktima, pag-abot sini nagikan sa ilimnan, gilayon ini nga ginistorya sang suspect ngayara man sa idalom sa makahulubog nga ilimnon. Agad makalikaw sa gamon, nagwa ini agad kung tanik nga magbakal sang pagkaon apang hinali lamang ini nga ginpalapitan sang suspect ka ginbuno na naigo sa tuong nga bahin sang iyang atyan. Nakuha sa biktima ang kutsilyo kaginsipa ang suspect kag nagpangayo sang bulig sa din nga madasig man kagindala sa Bailan District Hospital para sa nagkakaigo nga pagbulong. Dati gayo naman nga madakpan ang suspetsyado nga sa karon nakahunong na sa karsel sang Maayon Municipal Police Station samtang padayon pang investigasyon sa kapulisan agud nga matumod ang motibo sa insidente.
0: Sa pihak kabahin, ginaresto sa kapulisan ang 47 anyos nga lalaki sa Barangay Maluklok Norte, Visayas, Capiz, pasado alas 7:25 sang gabi, Agosto 10. Ginkilala nga akusado kay alias George, kagresidente sa nasambit nga barangay. Sa impormasyon, nagikan sa Visayas Municipal Police Station, nagkabaton sila sang tawag sa isang kapulis personnel sa din ginapayag garag palupok ang sospek sang armas lutang malapit sa balay sang iyang iloy. Sa pagresponde sa kapulisan, nakita ng sospetsyado kaghayag nga nagadala sa isang ka homemade 12-gauge shotgun ng armas lutang sa dalan. Sa pagrikisa, na-recover pa ang isang ka-heat cell transparent plastic sachet nga ginasospetsyahan shabog kag mga bala sa among armas lutang. Sa karon, nakahunong na ini sa karsel sa Ibisan Municipal Police Station kag nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 10591 upon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag 9165 upon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Nabato na sang 473 ka mga barangay sa probinsya sang Capiz. Kahapon kaadlaw sang Martes, Agosto 11, ang pundo sa idalom sang bawat barangay magkikinabang o kon BBM. Ang nasabit na programang isa ka presidential assistance sa idalom sang Social Civic Projects Fund. Makabaton o kon nakabaton sang tig 200 pesos nga balor sang pundo ang kada barangay. 100,000 pesos ini ang igapain sa educational assistance sa lima ka manuggraduar sa koleyo nga mga estudyante. Kag ang nabilin nga 100,000 pesos ang igapain naman sa proyekto sang barangay. Natuyuan sang sini nga inisyatibo sa nauna na nga pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ilabi pa mapalapit ang serbisyo sang gobyerno nasyonal sa pinakaidalom kag mas siguro nga mabatsyagan kag makitaan sang mga Filipino nga ang epekto sini. Ginpanguna naman ni Governor Ferdinand Castro kag pila ka mga opisyal sang probinsya ang distribusyon sang nasambit nga pundo nga ginhiwat sa Hall of Governors sa Capiz Provincial Capitol.
0: Sa dugang pagka-K5 nga balitang lokal, personal nga ginbisita ni Mayor Ronnie Dadivas gawpod ang katapos ang CSWD kag CDRRMO ang mga apektado nga pamilya sang sunog gagod mahatag ang pauna nga bulig pinansyal halin sa city government. Ini ang nagaunon sa family food boxes, shelter kits, kag hygiene kits halin sa DSWD bilang dugang nga bulig sa ilang kinahanglanon. Naibaluan nga totally kag partially burn ang duha ka mga puloy-an sa sitio Sumiga, barangay Bilibili matapos nga gintupok sang kalayo pasado alas 11 sang aga, Agosto 9. Matandaan nga ginkilala ang tag-iyan sa puloy-an nga totally burn kay Donna Villa Arnido, 45 anyos. Samtang ang puloy-an naman nga partially burned, ang ginkilala naman kay Josephine Reyes. Nagdangat ka K5 sa kabugusan nga masobra 17,000 pesos ang ginbilin nga halit sang sunog sa diintob-tob subong padayon pa nga ginaimbestigaran sa katapos sang bumbero ang gintunaan sang kalayo.
2: Sa dugang pa nga balita lokal, liwat nga ginpanumdom sa katawasang Bureau of Fire Protection, ROHAS, ang publiko na kinahanglan-unahon ang pagtawag sa ilang hotline number nga 0950-608-5228 o 911 sa baylo nga mag-live sa mga social media sa riyon nga mayara sang sunog. Sunog kay Senior Fire Officer 2 June Margalve ang tagpamaba sang ROHAS City Fire Station. Iyagin pahayag nga importante nga makareport gilayon ang sang sunog. Agon nga makaresponde ang mga bombero kag malikawan ang mas dako pangahalita. Naibaluan nga sa tiyon nga may sunog, masami na una pa ang mga nag-live sa social media kag na rin nagpanawagan sang bulig kag nagahingyo sa mga tumalanaw nga kun mahimo ipalabot sa bombero nga may insidente sang sunog. Dugang pa nga agon malikawan ang sunog o galiyon nga check yaron ang mga tapugan kag siguruhon nga wala sang mga baga o kun kalayo. Naka-unplug ang mga saksakan, nakapatay ang tangke sang LPG kag kun may kaduan, mas maayo nga i-switch off na lamang ang main switch. Naibaluan nga sa bulan sang Agosto, asod-asod na ang natabo nga sunog.
0: Sa pihak nga bahin ka K5 ginklaro sa Bureau of Fire Protection, ROHAS, nga duha ka balay ang nasunog sa sitio Subiga, Barangay Bilibili, ROHAS City, Domingo, Agosto 9. Sa interview sa K5 News FM, ROHAS kay Senior Fire Officer 2 June Margalve, ang tagpamaba sa BFP ROHAS, yagin payag ang tagyas ang puloy-an nga totally burned ang ginkilala kay Donna Villa Arnido, 45 anyos, samtang ang puloy-an nga partially burned ang ginkilala naman kay Joseph N. Reyes. Sunod rin nagdangat sa kabugusan nga masobra 17,000 pesos ang ginbilin nga halit sa nga mga sunog. Nahibaluan nga nagikan sa kwarto sang puloy-an ni Arnido ang kalayo kag madasig nga naglapta bangod human sa light material sa nga mga puloy-an. Naglabot naman sa tatlo ka mga fire truck ang nagresponde sa lugar sang natabo ang among nga insidente.